0: 지기 노르당한 대왕이 있지요. 대유진 뜻다 아치 히스 따라다 아치 함부타우즈간 손지나 그게 단축과 롬즈도 가단 돈중 자히즈니 너무 고릅소는 덩근나는 원비산도 젤리심 아치 함우스 얼 함을 크르세군 너무 좋았송 대터나 원빈 덩근난 거다 원비 산들이나다 젤리심 부는다 함을 크리는다 너그 고름땅 양나 단축과 만나서 군도도 군도 칠가송 코인족지나 원바스 군도 따위 단축과 만나서 칠기송들 대유진도 잘라지군도 칠기송 함우지군도 칠기송 다 참아요. 태크르트 지지 노르드만 대와 요거드니 너무 같은 동거네요. 요거스. 다 뜻치게 요거 노르드다 후인주기나 아 당원바이지나 원바 방림 좀 봐. 원바 방림 좀 반다 동도 지지 노르드가 담지 그토나 원바 방림 좀 봐. 어 세르고노 너무 만나지 요빠. 다 아름지르숑이 아름지름지름지 다 지 샤코노 원바지 군들. 뜨글록 송스. 아 디는 그 야르 세르고노 동도 노르드 야르스. 아 다 노르드 그 만난다 아름지르숑이 다 노르드 녹소노 아이나스. 아 디엔치클 하모인지나 다 인트람스 인트람운데 바람지르숑다 하모스르군은 디르숑노 에나스르군노 도모 따츤돈 큰다 요크 단다도군데 댕긴 이니 오마가와 그 따츤든 르크세주 까모르타라다 도모 그 타완돈군노 요크 디 한치크다 타마긴 첸스 따라다 다징이 군샤파나지다 돈중 타히스르군노 디카우크 아딜 하모 타쿠르카와 타시 중 긍즈 타쿠나라 그건 원박은 돈치크 안원빈 동근은 안원빈 산도 잘리신 분 함을 그러는 또 조선 코치 뒤는 그 그쪽 그치 답치기 난다다 아정샤코노 대유진트 그쪽 니엘 답치기 난다 너무 망하지요 다치기 노르잔 잡아오니 너무 그렇다 혼조지나 대랑 같이 아 답시 종 겨우 좀 근데 이니한 땅지 나라다 그 원박은 돈 지그래 원박은 돈 지긴 땅나 안원빈 동근은 나다 양치기 노르잔 잡아오는 또 망하기 쇼기다오는 너무 그렇지 대인도 좀 생겼다 지진 노르성 세르고노가 디 담질도 도군다 땅 어찌 데크르가 이성도 그 돈이 친아 히임바 땅 차브자 치치 히임바 대유진도 어찌 데크르가 초크 르디 마즈데 회즈그나 아찌 삼무 따와 양나 디 캄바가 남터 참따와 양나 리콩가 롱군 친니 쇼노가 남터 따와 안도무 마즈가다 그 토마 접고니 내종때다 페지 걸은 거 돈이다 니와 니친 토요니 도무즈리야 니티나 도무즈리
1: 레레레 다 세긴 노르즘가 담긴데 담길러랑 니티르오나 담든 존사가 콘다무 소 끊어삼가간라
0: 레레린도도 바다 세긴 노르즘가 담진데 다 시그 고닝이샤나 어저랑리 오크 다 사체 수솔아다르노 단니 토마그 시그 나프샹가 송노 담지드 임바 마슬다 데영치 당성그 다 심직바 망아즈케 심직시비 심지근 리버타나 단다 올 코나나 타르군노 담지도 마라지고 고모
1: 제제
0: 아 다 후인족 지난데 야쿱 그건도 당나 야쿱 마타로 그 후인족 지나 아 다 야크 데브젠테 바르마 로우 다 테자 클라스과 아 도모 마 디토고 중국의 야 데브젠테 올 다티 한식 그 중국의 머릭 종아 다 담진데 다리 오크즈니 도모 샤코키야 대단단 대선진한테 그 담진도도 다시 그 잠불은 게 유튜브 소소라 다치시면 또 무슨 대한체 그 시작 국가간 또 당나요 다시 지금 양수 파크 샤파타나 이 여러분들은 뒤 담진들인 자 욕까지 대진도 세라나라요 대단 찬다위 담지 그 다 사원진한 자 너무 욕 그 대노 좀 생각다 더 담진도 다 잠불은 게 사제 소소라 다니 또 무슨 대인도는 또 참하기 단 대심지 그 고름 그 톤이다 대는 더 따위 잠불은 게 유튜브 소소라 다루는 건 너무 담지지 tōmar kāngni shōngni nāzini tā tī kōngdā mūhtār chāzi mū kōngdā mūhtār chāli shōngdik kāwa tā shimjik pā kōrūt kī tān dā kōngdā tā ōni shōngzi gī zini tā tī tān dōng gu kīyā tā khuñzhū jī nā lī jā chūn zi gu nō tōmū yu gā lī tām jī lā shimjik nā kī chāzi yu kū zan tā tām jī nā tā tō tōng wā shōng sā wū kāng rī zan tā wā jōng gā tā tō tōng wā shōng sā wū kāng rī zan tā wā jōng gā tā tō tōng wā shōng sā wū kāng rī zan tā wā jōng gā ngari sajandani shongzi ngari sajandani shongnu ga drishla khigi chid ko ko kizanta ngari ga pashang nga sajandana ta tmu ga ngirjin yo kasi ta chiji norzong sir gunu tamjin da ta ngari ni shongar masil takuk ga ganta ta na ya saja tamchi pung inzin jo kasi ta huizin jo gina ta chiji norzong chong sawu ja kub nda yens ta yin chong hamu chong sawu jombi jil sir gunu nda yens ta khani ga nyenta devso gu poptang fuka nda yens yin chong hamu gongla persan nda yens ta chi chakang wazina gong pir gombazini taku gombazirao kuk tata lanshkwa tevzhin tata chawan yi zhawan dayansi tata mugwa ka sajamaa ngin zanji wukas di ma chakita kakisha kunda tkhini nuga sajandani tamjita shongzizi tiyanta yakir ni kangarambu chila nyakurta yungu nu tamu aga di chitil pa Manga ngari sachan deyong. Deyongi deytak kata wak oni shong nuk tamjin da ta jakara chir song si. Jakara chir song ta jakar ga tamsi ga lakar ta nawa sanji wak chi zhong ga tamji maaz gan rig zhigi ta tamo yitang si. Ti zhig ni ta jakar ni ta yangchir dhamlang ito sosula tar song zi gu nuk. Ta wa tamo zindong gu kumu. Ta dhugu ta ojo ngari ni shong azi gu nuk tar. Ta ti hanchi ka yang kurd ka jan ni shong azi. Chin jaru kharma ga kaltuk de ta ta tamjin da shong azi. Ta tamjin da shong nuk te khidu shi maaz nuk boku ka ta tamjin da shong azi gu. Ta khayi ga yang ta maari tanda wak jakar ga rikshik ka tamji ka tu ni shong nuk tamji ta resi. Jakar ga rikshik ka tamji ka nang ni shong ta jini ta sanji chilik ka tamji ka tu lan di. Ta ni ta ramchi ramchi ta zamlang ito so so la tar song sik. Yang khachi ka yang tawa jamba nuk gu. Ta kan rezi na ojong ga dāl hāsā chōng chīr gā chikhir zhōng sīr gu nō, dākab kā gānta tāna chikhir zhōng sīr gu nō, tāna dā jōmbā chōng chō zhīni tōmu dewa zhīgu kumu. Dewa tāni shōng ā zhīgu tām jitī, tē ngā rā ngī sī chīk sōng ā yīng ngī. Chīk sōng nī rā tā jā gā dewa tī dākab dā gā yā kī kīn jōmbā yī chī kīn jōmbā yī chūn zhīgu gā, jōmbā nyāmu gā dewa zhīgu nō rā tā tī jōmbā chōng chō sīr gu gā. Dewa tī tā tōmu zhīrī, dewa tī nāng nā tā dewa gā thā kā tā nā chō zhīgā chōng chōng zhīgu gā, chō gā bāi mā gā yab tāng dāwa sīr gu kā, yī gā tōng kār gā yab tāng dā sīr gu gā. Tā kāng tār chāng chō tā tā tī chī jī nōr dāng gā tām jī gā chō nā shā gu nō gā, bāi mā lām chō sīr gu nō chō tā ndā yīn sī. Tī nā tā jōmbā chōng chō gā nāng gā nī tā tā tām chī pū gu nyā sā zhī gu gā wān chī sī. Ata nyā sā gu nō jīm tsān chā zhī yīn zhī tā khuān chō nyā wā pāng līm zhīm bā sīr gu nō chī jī nōr dāng gā tām jī gā chō gā tī jī pā yīn sī. Tī jī pā yīn nō gā tā khuān chī nyā khān tā gu nō sī sī chī nī tā nī khē nyā khā sī nā chō khā zhī nī tā tā khu kā gā tā tāng nā rā kā chī nyā khā sā gu nō tō mū zhī rī yā. Tē nā tā kā chō gā sā chā tā nī tā bā mā lā mchū tā ngī nzhī yō pā tāng tā nī tā yā rā tā gī zhī gā yōng nā chū lā sā kā shūk tā tā yōng nā tā nā tsa wān dī wī zhāng wā yīn chū lā mū lā sū kā lā yī nī mā rā wā yōng nō gā tsa wān dī wī zhāng wā zhī gu nō tā yā ngī nzhī yō gu tē bī zhīn tā tā kā chū nyōn bā chōng sū kā kā tīr tā nā tā gā ndī pōp chāng kā khukā zhī gā kāng yāng zhī gu kā tā ngā sō ngā kāng yāng zhī gā shikir lā sō ngā tā mū zhī gā tā tī hāñchī kī tī yārā rīg nāng chēnā sōna tā yākir lhāmu zhī gu nō chī jī nōr zhāng gā māyīm gā chī jī nōr zhāng tā dhō tā sāmā yī gu tī tā tsū tā kāchūm zhī gā zhī chī jī nōr zhāng gā nāng tā rīg tō nā wā nō gu kāchūm tā lān sā wū ndā yī zhī yīnī mū tsē kā wā kā dō gu tō tā rā tā jī gā chī zhī gu nō rā āyāng sī tā mā rā rāng shū nā wā wā wā shadu jeng tamji garik te tokos, hamu shadu jeng garik te tok tangna ta dato gong dayang wak tok tongo ta jingi kong nishak kono ya shong zhig zir kono tomo ta tsin dong kan, ta tomo maa zhig ka gantar tomo ka zhige zhig chi kaka kong dato gong den tomo ta tsin maa dong kono tomo zir mo ocho ok rizhong shimjig pa maa zhig ka yena dra dekara shimjig kono maa zhig ka dato gong da shong sao kong ni shong zhig zan ta di khasam chikang ka tok shong zhig zhig kuk gyo gerang ka tsam no khasam chikang ka nang shong zhig tomo shak kono ra wak Tēnā ngā rāng gā tātsil tānā chidhā rā tā, nā tōgō tā pāchir tā āzō kā gā nāng gā gāngjir gā tōni shōng tāng sī. Tā gāngjir nā tā āchī kwaadda gā tārā yōng nā rā gāngjir gā nōng nī kāng nā wā kā zā, tā nā dāwā gā nōng nā, dāwā zhī gā nōng nā wā kā mō. Dāwā zhī gā nōng nā wā tā kwaadda rā mbā sōng gā nōng nī rā, tā nā tā gā ngā khī gā chāw rā, tā kāñjir kīn dāwā ndā nīgī kāng ā gā gā, tā ngōma gā tā tā kū chū jī chā gā gā gā tā nā rā, shīm jī kā kā mūz kī lūg dā wā kū, tē nā tā tā kū yīg tū nā wā nū nā gā, yīg tū kū jī chā chī ngā khī tā kāñjir tū mū. Tē nā tā kāñjir kī tā ndāwā jī gā nā tā, ndāwā jī gā nā gā ndāwā mēn chī jā zī gū nū, tī nā tā tām jī ndā shōng dā wā kā sī. Tē nā dā tā wī tām jī ndā tū gū dā wālā nām tā rā zī gā tā tā chī kōng nī shā kū nū tā ndī gā ngī tā tā tā shā kū nū tā kā gā kāñjir kī tū ndā nī tā shōng wā tā kāñjir ndā wālā jirwā tāng nyam tā tā pā chī rā wālā tā rā sōng zī. Tamo zirī, tī hāñchī kī tāng tī kī kōng kā kāng tā tāng nā rā tā kā tāngjir kī chō nā rā tā mō yī yō kī mō tā huñ chō jī tā mā kī xī nō kā khasam chikhang kā nā nā yō nō tā chik jī. Tī hāñchī kī chirv sō ngā wā, yō sāng kī shāng chāng wā sā kō nō tī kāng zā nō kā chirv sō ngā kā nā ngā tām jī ndā yō nī. Tamo zirī, tē nā tā ngā rā kā tā tā nā tā nā kā kōng tā chī ngā tanda ingu, tanda daga tamjinda donba kaga ngisi yawasa jila songnu tomu zircha, tanda shetagawai shana tiga mangyo kazan donzo ba, tata ina
1: zizi
0: kong kanga sergona, tanda nga ranga tatsi tanda ta kong ti tatsi ndomu maa zindon kin yokarara ta kanjirga nanga dawa manchi zin dani shongi pa sergono, ta nga ranga tatsi inya
1: Жи-жи, якын нишонуғы тамгилында ти намзыға тар ориола тарзыға, ти кақырны кё чи шимзик кай юанар?
0: Кун тау чуғы нди ганжиргы токындава мэнчижа, дарызыны таңарынгын инзан тонтарму. Тэн тонтан ды намзыға тарзыға та тау чуғы ганжиргы нынгы дава мэнчижа нудығынды, та ола намзыға жирну ти чутастар чугуғыму. Тастар чугуғытығына та гарчық тонтан мағы нағатына та, Kacau pangsang manggung nanti yokia, tanda sambu kawaj tangzimu.
1: Aje.
0: Tanda aje, wambu jasar gizin, tanda wambu jasar gizin, tanda wambu jasar gizin dengan cengin tanda aje nanti kondo. Kacau pangsang manggung nanti katuk di sambu kap di olah jatung tu sahul dengan yokmu.
1: Aje.
0: Tamjil tu, itu ni olah tarjuta sambu kap di, tanda sambu kap ke, tanda jauh tu sondi cengi ngabji di setuk di sunamzik nuta ngarang di sahul kap mai thana, tanda kantor sambu katuk di tanda olah jatung tu. Да, тому же рендоки, да, там артуя, но за регион сим дик пагнона тому г тандон кенда у, да хонжу дина, вот там якрнига сачан дам делда у, дам деви сачан дейндона, кенига юток гни жери г лорди да машон гоян, а мангчуна, пансан ронг у, пансан ронг у то ютона, якканни шонви, датави тамжин дон дон, мончил нгтони, а юктони матер гоа, нгтони Ола taro nara tangjir zikunu, tumuk tawan dung kena yoku mu. Tumuk tawan dung kena yoku rata, tato kutu dengang kena meke ta, tumuk tawa zikton tangno mahto yon, jubshi tata meke. Tendang ta jubshi yonu, tang isha kunu karchak tangtang maga nungan, dawa zhe wambu jasar ginda, oi ga jiri joku se, oji keta jir tang zikti na, tan dih kam dani zongti ta, ola ta jiji norzun ka tamjil zikunu, tar song zikunu.
1: Жи-жи-жи. Шеги Норзунг намтанда тавасангина томар та югтхуни ола тарнуга жигни да манчула чиги тарчив шунсг. Яна та чиги манчула тарчив шунна дага горам дата мажини ргни рансачандын гирджуг горам та янги рганла тун итни кавдазгина.
0: Жи-жи-жи. Да чи шакун тарму умага ргни рансачанг тансан чи ргни рансачанзе гуну тадугута танг итина риндуки. Та чизгазна та Tadi kami semua namun tetap tamjint tambo kami zonte yaitu ni wala tarsong. Tanu ke jigni tanda mangchula cikita cikshong. Tadi tetamu ke cahdul shongsu ke lamdo mu cahdu okno kumu. Cikit cikir ezna tadi kita tadi kami sesamba namun tetap tadi cok cijin norzeng tamjint itu kundo tadi ganjil kita cik ngakhir. Ganjil kita cik ngakhir nuga jigni tadi cikir okno tadi tadi ngisha nuga tanjil kena lamdo mu tamjint ni okno kuno. Tanjir kecuna ni ok tu guna tu ni kali. Tetapi tanjir kecuk tu ni kan kali. Tetapi kerja ni tak cik cik jero songa kali. Jero songa tu tak aku kerja tu mana aziz tanjir kecuk jero atambaga nana ok mu. Tu nama tu kalau orang jero tu nanti jero cikung cikjara kerja tambaga. Angana jero tu tu angana jero tu nama tu tu sihat tu tu nama tu jero ni start jom mati tu tu jicara tu dengan mati tu. Tu jero jero kencing tu nanti kerja Jasang itu mana cerita juga nanti. Jaga cium kambu, panti tan halangkan dewan, dewi siap tang. Waktu lontar hati gesong, cium jom ni bayi hati, hati jiri sa, cincu kambu sila kantau jersey. Tetapi ni de sarjali sondi tato ke, semujung ramu sondi tato ta, gesong cium jom ni bawa, sergunu dasarjali sondi tan. Dera cium tangpa lontar ara gesong cium jom ni bawa ni ga nyes cium yenme. Di toga tangpa cium jom ni sergunu demu de yenme tegla kana supa mangaz gyo kerata. Ngarang kita cipta nanti, cium jomni bawaan, tetukun, terata, tiptangun bukan nara yuk. Tapi kalau ke tempat lu zawa dikun utara ni, ni cikin gusi, ni cik yentana, tak cilu cik tong cik jara gubcik tambagan nana kesan dia warta kesan kesyak sonda. Tanda dia nana jernu kota berarti nanti, samu kisah sonda cikarit nanti, jero songa tetukun tu, jero cik niwa kawan di, tawalan jero nana tumbuh. Di toga kesan cikang yang terk hino. Kesan cikang dari tak kesan cikang, tak sama ikan setara zaman sembuh hantun tu jam tinggi jadi pe tak kesan ke jasang ke mana, yundun putus semua hatta mai pihkiri lama tambah cici je potong, mihong hujan hujan hujan zaman yang kualongi, jaga cium kambu, nengah kencing bu lecung karatang, wujud lozawa gisong hantun ji, mangil papi cung gendun jadi, segala kanto jerjang si tetan lah papa ozik, tena pasir hantun lozawa sanggur tunglo tu cilo cikong nijara jadi temu zga. Tangin zengguno, tada sahui itu kemeja temu zul. Tiada juga kesan, cilu cikton jijar itu ciri yang agak lute, wajila lota fokus onzul. Tiada, tiru cikson baga, tiscil ke jonsul cikson. Tada temu zga tawa pasir ola jatang zipando kesan cikanda. Tiada nata sama ikan setada, dah tawi kanjir ke thonai opi tamjil dah cikci. Tiap waktu tiru ke, namu tiru ni ola jatang, tiru ni ke thona. 단데 담아 놓은 거 담긴 도던 데누 숨 쿠그능나 지루 돈비다 납자랑 납자 납주니 또무든 니토나다 놓은 거 담긴 니오던 데인다던 데타위 지루 근데 원래 지르토나다 지금니 선지기 치 찬인 것 같고 됐다 회투다 티카와다 인디 선지기 지루트 쪽 너무 고스스고가 너무 그 고스스도 요던나다 선지기 지루트 말아 회투 능용 거 같고 됐다 다 놓은 거 담긴도 말아 찰리 다 라마기 위신이나 너무 회투 능 너무 이지 такие мачула чартын чартын гылам чигри ди ханчи кыч зогганда ончин араны өндөн атачы та чиде гуну жима тамзы гуну чиде гуну тати мачула сон тамжи сякну гу тому гу нината майо гуни тому зрия та ончин санжиги жирура тан тому гу мачу к тамжи тому мата мачула сон та тамжи та шали та ти рынг касортен та цани телатен цоару гуну тому гу лека лекин гу мата мазо гуну та такыз ёнтур модан хасана таун инженера лама маннус иргуну та танкаг чирисун танка тилатани тамжилша тамжилшалини гатта канони шал нага аянс кы нганы яна кы тамуини ни гата тамжишакуну тумузрму тайн донатан дадугун дегата сунта хасан чыкандан яна чирис сон аурдан шонну г тамжитра чижин ордун тамжинда та мара мага кыге таму г шанну тудугуту хитк те лоржиги денган гыч чара та ёк тумузр тайн доната ti hanchi kita tata tangi shakunu ngani shakunu gunda tawi tamjinda ta rimchi rimchi ta mangchala ta chigi chabdila tangtangno tumuziriya ta ati ina ta chigi ta yiktukuni mara chabdila tangno ta shakunu tanjir ganjir tang tanjir laswa gano na tamjinda yokuze ni ta azi huichik kawa mara nda chukunu sambamu mangchuk tandi jistipazi nanda jimatangu jistipazi guno tanda dachembun dachunga mangchuni ta huichita ama di tamjinda shali ᱛᱟᱛᱤᱠᱮ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞᱟ ᱛᱟᱱᱩᱜᱚ ᱛᱚᱢᱩᱜᱚ ᱠᱚᱨᱢᱡᱩ ᱠᱷᱟᱫᱨᱮᱱ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱵᱟ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱴᱷᱩᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱴᱷᱩᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱦᱤᱱᱛᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱜᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱜᱮᱨ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱨ ᱜᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱪᱨᱚ ᱠᱟᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱨ ᱜᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱜᱤᱪᱨ ᱥᱟᱢᱜᱟᱱᱞᱟ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱨᱢᱚ ᱚᱞᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱚᱱᱩ ᱛᱮᱠᱮ ᱨᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱱᱴᱷᱩᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱱᱴᱷᱩᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱛᱟ ᱨᱟᱢᱪᱤ ᱨᱢᱤᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱠᱨᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱢᱩ ᱛᱟ ᱫᱮᱠᱨᱱ ᱫᱨᱟ ᱚᱠ ᱛᱚᱦᱢᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱛᱮ ᱛᱟᱠᱩᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱤᱭᱮᱥᱮ ᱪᱤᱢᱟᱨᱴᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱚᱥᱩ ᱫᱮᱠᱨ ᱜᱩᱴᱷᱚᱱᱤ ᱦᱚᱨᱛᱟ ᱟᱪᱤᱞ ᱦᱟᱢᱩ ᱛᱟᱣᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱠᱩᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱜ ᱦᱤᱛ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱥᱤᱱᱩᱜ ᱢᱚᱢᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱩᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱮᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱫᱤᱜᱩ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱡᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱷᱤᱱ ᱛᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱣ ᱯᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱟᱝᱟᱨ ᱵᱩᱜᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱨᱤᱢᱪᱤ ᱡᱚᱣ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚ ᱛᱚᱭᱚᱱ ᱠᱟᱨᱛᱚ ᱛᱚᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱯᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱞᱟᱱᱡᱩ ᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤᱱ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮᱜ ᱣᱟᱨᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱠᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱚᱱᱫᱩ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱤᱥᱟᱠᱩᱱᱩ ᱚᱪᱤ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱩᱜ ᱫᱮᱠᱨᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱛᱩᱝ ᱥᱚᱝᱜᱩᱴ ᱛᱟ ᱛᱩᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱵᱤᱢ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱪᱤ ᱯᱟᱸᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱱᱟᱫ ᱟᱭᱱᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱢᱟᱡᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱪᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱱᱩᱨ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱣᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱱᱚ ᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱡᱚᱠᱤᱭᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱚᱝᱚ ᱫᱮᱠᱨᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩ ᱛᱤᱜ ᱢᱮᱠ ᱡᱤᱜᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱤᱡᱩ ᱱᱚᱨᱫᱚᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱩᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱮᱨᱩᱵ ᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱢᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱚᱱᱛᱟ ᱨᱟᱢ ᱪᱤᱨᱟᱢ ᱪᱤᱨᱟᱢ ᱪᱤᱛᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱯᱛᱚ ᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱚᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱤᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱫᱮᱱ ᱜᱚ ᱡᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱝᱜ ᱨᱮᱢᱯᱩᱝ ᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱢᱯᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱱᱠᱨᱣᱟ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩᱞ ᱦᱟᱢᱩ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠ ᱦᱟᱢᱩ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱨᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱨᱮᱢᱯᱩᱝ ᱡᱮᱱᱠᱨᱣᱟ ᱜᱚ ᱚᱱᱪᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱟᱝᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟᱛᱟ ᱟᱡᱤ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱫᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱟᱢᱫᱚ ᱥᱟᱜᱫᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱢᱟᱞᱩᱱ ᱠᱷᱟᱡᱤᱛᱟ ᱦᱟᱥᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱵᱟᱜ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠ ᱥᱮᱜᱚᱨᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱟᱣᱟᱨᱢ ᱛᱩ ᱫᱩᱯᱪᱩᱨᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱚ ᱞᱤᱠᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱫᱤᱡ ᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟᱡ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩ ᱠᱟᱭᱛᱚ ᱪᱟᱠᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱡᱚᱠ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱫᱤᱡ ᱜᱚ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱨᱮᱢᱯᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱨᱚᱛᱟᱝ ᱚᱱᱪᱩ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱞᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ
1: 아지
0: 다 그쪽은 원칙 그 나무 그 잡종 그 지지 노동 그 잡종

0: zungari topu ngitun no dorji terang lensin na shikton na gasa sha chondana chawaz ga nga ko du jaw chere jin yong go
1: ya
0: chwa tong mo zu ko khe tsin da go yo pa khsam ra me pa khsam zin da mo zu tsa jo ga ta khi ga
1: yo pa khsam
0: ole yo pa khsam ra me pa khsam
1: ma si go nang ka ti sa na chok do re
0: ya nang ngi chok khar dik sha ko la khi raf chang ho mo ngi ji yo cha ni gi che mi ta khi ga Та динана ёпа ахсамра, мэпа ахсам гэнэнгэ ёпа ахчигра, мэпа ахчигтарий, а? Таг жэмбайнэг ахийгэ? Ла кэрэвчан хуэмо ngэжи ёо чаг нэг чэмэй?
1: Кого, тэ кого да? Тэ
0: ку маа нёнэ гэрэгэ,
1: тэ
0: дэ гэ? Ку маа нёнэ гэ? Маа нёнэ.
1: Я,
0: динэ тэ вжигачир гэч Rigni chewa nga kankang re?
1: Rigni chewa nga u? Rigni chewa nga u ka re? Nantun rikpa chigre?
0: Are, nantun rikpa chigre, tani? Tani?
1: Toko, nantun rikpa chigre.

0: lamu tashung, lamu tashung yi korungu choni tanda tawi tamji la suwa chab. Tumu zi khaziriya yin donzo ba, ta tuk tungu gina ba tumu zi ta, tebi zin ta uchogu ngi daji kongni shesamba nang zin ta kamshug na namtar cham zi jizu ka, namtar cham ta dukut ta tuk tungu shung kamshug rangni sartu nda mo yinu tumu ligdi zir. Ligdi taga tuk tungu chabkundi tazo norzong chab zi. Norzong ngi shimjik shinu ta na kichogu norzong ta di khasam chakang tang jiru songa la suwa ra mahti zi. Taikir ga ganjir ga chukin da wam hain chi jiga nang ga tamji tela teni jidu na mo yinu chab zong zir mo. Angandana kasu ichi da tong tong zonu ta ochu ta mara kge peji shong nu korum gu choni ta chi ta chi shanu rang sa jeng ta ta tirub joji pa kap ta chi yong chok norzung ga namtar norzung ga namtar ni ta ko khucha jam gu nu ga namtar ta adang chin hyomba tirang gang di sir gu nu ti ta tirub joji pa kap tu ti ta sa chu minu tu mo zare ta ta ngi rang ge shim ji kin ri ta na kge ngoi chi shong nu ga lama man ne ge jong da gan jir tang tang jir gu chono nu gu chab jo ndi de norzung ga tam jil ta mo manga ga ta sarta ini da tang ta так хоранникта таңди ламуа тамчипу гэ чабдену гэ тумуг намтардыктан норзын намтарда урзукка жиктэни тумуз тэ жукалатэн тэ паржыра маашон тамз паржы маашон та иктэни та норзын намтарда чичир пегиу сону тумуз тэ чикчи ти ханчэкта дирусара дашона озо дикэрг цухасара шон тон тангрып кэлэк дикэрмдэ картык та паджум намбачэн картык дашон динаайын та тангдып картык тан тамби норзын дугунду жидгини та таку чонгшон чонгчи дикэр цупанга чули кондейнандал хасаг ужун хамц хуанандэнди тава кэгэ норзын гэ парджимэн даваз нанда яна кэгэ жун сара маа чапкуни тумузэрэ та тэщигчи тэгэ та дондомба шакун та маа ji charge de nara chipu ka gra ta ji ngarang ge tangrup ge dikr ji ti nan do ge tangrup ge dikr de la rang ri chongun ni chongnu ge gishu don du ya ge ge ge ma ti shonga de zo ji jo sha ji ni da tang chao zong de ta ga ji ni da da ku ji chao zong ge tong tong ge ti ni tomo zi ni dan da zo ma wa na cha chin zom na ga ta ta zo ji cha ta na tomo sang gu yo ti han ji ge da o ge lor ji ge chok ge pho la so no to ji ge lor ji de ta de ge che mo zi ge tomoz in jet khazini ta domjit ki bichi droni tomoz gi yendon do bata ta ma to chen pachang meka
1: je je ta gan la qiteran ka chara yuqab sha ta ta maun pa ga sarsum gi charjig la kanin ginar ha chang gi yuqar etgina maun pa na yin mat ta chu tabjon sarsum gi lam khang harli yang ni traki mondin she
0: o ya yendon do ba kwaten che kwaten che
1: ya demu
0: ya demu
1: Yadubanamba, Tesu Chagunga Terunga Ganjong Shalung Letson of Thompson Ninjo, Letson Deer Somting and Kerval Hargara Heaton, Tarkil Bartam, Dunso, Shakip Tarkil Bartam, Seran Danson, Marin, Shinigan, Kazanam, Jikan, Dons and Danson, Dixini Tademo.
2: Tana Beijing Tisu Jong Hayan.
3: Gel sti xarngir. Gel xarngir. Yankanamba chechu demuina derangna chersiga dadambi chi juje dang gyarsiga da chigbi chi chi wo chiga dang abi chi samchein la za parwari juni thangdi yesi xarngir lenchala nyambra gapsisha.

0: Namzu Songzhijie Nyamzhi Liri Hartak Sochung Shide Jangdu Tonglinzhi Tag Shibchak Tang Lagpu Jinrang Chanta Chani Chansui Tongkong Shukdi Weishu Shibi Yakubji Ngontun Zoli Chukcha Sochung Gangzhuk Shide Tamil Chamsu Tu Jir Gendal Tangni Tongkong Ga Lagcha De Pejiji Gilni Sa Neidan Ngang Jir Jir Gendal Tunggi Shidan
1: Adadambi Tsiyab Jilni Na 从文相亲的 Tartoli Kungshawi Ayunhan Kungi, Lishabadang Lizui, Tim Kamab de Tunghisi, Chedun Chichel of Libadang. 从文相亲的 Dangwi Dungatubji, Topsu Serbadang, Agagin Chimu, Liguan Bin of Danjani, Shanchin Tartoli Kungje, Lishabadang Lizua, Nijab Denjazabla, Chedun Sachilshi. Tangi Chichelja Moyne, Shanchin the Tartoli Kungje, Lishabadang Lizui, Tarakdang Tambiguni, Liki on Hila Katachobadang. 랑글지 샘컴한 흠직시비 니바 치르동와 허스는 야튼지 삼리 칠수 소스중시바 아진탄강 리둘지 형스투 배와지시니 총훈사반 즉천라 샘니 응하리치와 눈치리에나 치치잼 낭둔나 샹친 타르토리 콩지 리기 동이 땅 송지 담습시디 리시 리지 샘컴 대통가 니츠 땅 차지 리시 리지 샘컴 나브지 어르기 땅 흑진 대비어 여시지나 Семкма зан усурчун дан анон хын хөмжг сугжи тани хтэн сабжан жирм дамби гони жешлэб яв юл чечл хтэн сабжан ку дива дан сонним тупа нзэпчл ранжин дан гочл ранжин чимбу дамби агя чи лишл ба дан лизуви арангни че семкм чртун ла хынын яг ба дан семкм че анон хым нидын нан сева семкм зан ви лики цой чу че хканг дан хканг ла ката чу ба джи ла пан тхо юл Chechilla should be Lishil Manhattan, Lizua Namji, Tandi Chetun Chechilla, a Mukhtaranji Yubatan, Panji Chimbu Dambi, Dinners him come of Dayton Hishi, Chetun of Sachin Malak Jimber Mapsel, Lurlin and Zeptuna Topchil, Sonim Dambashi Jangri. Topjung Shibabdila Liniji, a non who needn't agi Sitabatan, Sim come and Namba Sitaba, Lishil Manha Yungji, Sim come of Daytonga, Gorsung Hari, Jirton the Tang Yosir.
0: 从文相亲的当一登个楼炸当中给联通从文言的公司念得别为联通上升价值坑个你从业这里写给楼库家拆成汤子哇相亲当一登个楼炸那边结果忙亲的金莲云韩坑个恩阔里通空恩韩坑个主任恩云云吧想做当中央个主持人吧 结果忙亲的金莲云韩坑个杰克库里个家成中正国城参中个空门 Shavi Chetun Zanji Gankerwa Ludumiga Kaigla, Jacob Korig Jatumje, Njava Dilan Shibi, Chetun Chatterbill. Tonga Mama Chantan Jakubje, Jacob Korig Chumjong De Dajabi, Si Jongan in Nizung Lakter Shejiri. Tenan Zamatanga, Jacob Korig, Mungtabi, Chumjong Toma in Badang, Rangija Chumjonga Mungtabi, Jersi Jatum and Ybari. Deli Jungi Jacob Korig Song Shubde, Chumjong Janje Dirbs Leban Zoyo. Jacob Korig Chumjong Zomdig Shavi Gendel Kain Bichani, Lodung Mega, Jisir Jacob Korig Chumjong Zomdig Shagi Badang, Jisir Jacob Korig Chumjong La Mungtaba, Jisir Chumjong Janga, Namba Insum Japa Su Shungani, Chumjonga, Chumzig Yardubdang, Nangdun Zu, Landig Sartul Jila, Lagdig Ganglag Shio. 从文革杰克国内各类车厢，每个司令兵当地车车队等有联系兵，那里特别过年，沉重的了罗中等制度，拉特的这些巴等，那里特别过年，从没沉重多克拉的呢，杰克们就参他送话等，杰克们送有了单薄人这个兵，上帝一生结束的动特。您的人过了我这个人兄弟当地空都家，总当一人这种过程当，相亲等一年龄还看个融入不停，相亲那人兄弟同空听，相亲那杰克们过了一个天，相亲那个杂居，张三中央的杰克只能多等追溯家，李素文提莫等，从文老亲说家，给他们提莫，相亲等一等个老弟，这有了绝对人这罗马等，给做完南极一零一次，恰恰来年。 从那不所有的人中可能，所有的人中可能，所有的人中可能，艺术的人中可能，国路可能，马路的人中可能，这些融这个途中带你参中个空门，中间的等可能说是等个路窄，从我们带你家这个这些被讨论个，绝对人这罗马等，给做完自己第二的站着的年龄了的。
1: 年困难吧，当地他那么让我直接人们冲洗笔，等过这次能让你离空间三个月吧，十个路灯，困特让你的手机要占了你个笔，啊，那次切什么？开一个啦，阿七能刚接的窗户，和什么接准备洗把灯接。 아친 강집도 요비 손님 따르지 송수집 사치지 아르치 소치 송수집 당 지금 송수집 살린 소샤바 강망 아집디 점지 아이르타 사발랑 요브마스 때문 아친 강집지 흑단 송향스도 머름니 머름스 아진진 신드 나츠 장지 찬충 어시티 쳇수 제이미스 아친 강집 손님 따르지 송수집 사치선 줄와나 나치 통름 등고 마나 아르길 머른 제비 아질치 강르 당 당친 탐럽다비 영위 흑사탕 다동 딜릴흑 바나 세들 버 피밍낭 초비 아르치 수치드그리 디르 흑츠던 흑징수 쳇던 쳇시니 요라 사츠기 접송추 관치 흑츠 망부시니 판츠나 쳇마당 조부 원양으르지 요라 손음 따르지 송추 사츠기 정고츠 쳇슈 잡지 나츠라 남밤디 아갸블로지 담질 정고츠아마
2: Tene ta padali ngusu jizung suna ta jita zutu nyocho sa jina sa sunda ee pe yana pachi zutu jibja sa zi nga sa zi tanda namba zi rida.
1: Tsobkha mab zhirtung zhibja donga yubi sunam darji songchub sa tsikji songchub kwanchi di tang namba ganda tsoolar chiglam dang yilam chigitib gayan jamjil chalib jalak gorshib shabab jinchung dang ami pobi aradakh juba. Chamgala shachula dongdaga dang jikam jikchunga chalin sukja shawa nandangja jibdi luriya gorshib jali samchalgala tibzin yola. Jikam tharsu dang sukchak nyamni jia pishuq lagbu ngon yol. Sonam darji sungshchub satsik jian gorshu cishuq shabji shijir.
2: Tatanda jian ngosu ngonchu da dabad darangda dini tatanda ngosu ngonchu jazagra rida na tiri. Ngonchu na da sacha asu tongni njogo di rida jina tongji hajong nyongdo. Tē tātān rā nā tā tātān rōng, jōng, zū, āsō rā nā tā hājōng chāpjā chēwā. Tē nē kāni nā tōng tāpā. Tē nā tē tātān ngūsū chūtuk tā āchī gōngjā gu tā tātān mīpū nā bāi nā chūtu. Tātān ngūsū rā nā chūtu tē nē chūtuk rā tā ngār chā tōng. Tā tūsū gu kāli jām nē tīn rīwū zā rī sāndu.
1: Sōnam dārjī sōngshchūb sācik zgani lōngu nīxil qarang la, sōngshchūb kwanchi tōmi sēmdan yīla zōngdi, kachir wāyī gōbi zhāngir dāng, tōrgāng āyāng lōng gōmbi kōrīg sōgji hkādig māngbū shīg chetasāni, āchīn gāngjibjī kiamzhī chēmūndi hkhtāmbūr sōngshāng. Cōl tōrgāng gārachī sōchik dāng, arāng sōngshchī kamla dīhrtīngji hkjirtūb dāng zhāngdāng sāyūla.
0: Франси сэнзэн маака лунга ци чигисэм нин Париса ни тандун вукаланга Джакоб мэнэй махунга даангунги нан вукаланга чимцэр Джакоб нгани магатуна жондар шэджирэсэр. Маака лунга шэджир. Арасадан вукаланга нчигэцулн цамжагжи махунтэ нгогсун рангжэн дамби махунта шиди вукаланта гуджигчини вукаланла дэнжаг нгансун донтл шэджинсэр. Ки нанги тандун вукаланга дэнжаг нгансун гэн дагхчур зууна вукаланга махунэнсэр. Фаренс тэн аинчэ сууши би Укланла дэнжэгэн гансунг ши бэрэмэг би тэнлэн нанды ки ниндэр Парисэни зэцугди. Зэцуг жужи нямды ки хсанжир жухбал цунди тэн макалунг кунга нэцэлдэ чабжэг ши бари. Ди шуурд инчэ вожэг луэн чин сатаму гэш айдир мэнгэр Якоб нэрнга зам Укланг Якоб мэнгвэй махунг шиг бэйн чаржэ юсэр. Фаренс и нянжир ки жухбатарна арсэй сэнзэнг хсанжир жунг Tenglang nandil na thamchik lagawi nandil jigin baadang. Di kongshtuk Jakob dak arasar thamchik chola phamnyin zhongwi tongsum zhangyosir.
1: Amirki zhongyang amakhchi kangi ci jisim nina jatho dar zomik bedi. Amirki psanzin tkhlang puyin zaptung dar. Amirki mahungi ci jibzhanin jibshiri di tsulub zhinib zong ayalanga cotho gagaduma ngachul tharsu shedi insir. Ajabatar na Amirki mahungi ayalang jika dang chundum sakilab jibbi jizang la gagadum shetib lakhtar shedi maafsil mamtada gagadum hrtankil dang nga mebi jizang changma chikung dir njajil shepir ajabchir shedi insir. Amirki mahungi zhongyang mahchikangib shedir. Amirki mahungi yabdajibi ci jisimni adajigbi ci jubjil nyanwar ayalang la cotho gagadum shetib lakhtar shiba dang. Gabtho dir hrtankil la nga mebi jizang ajadang jibchil gala lamtib jirtajigba dang. Hrtankil tanga bi jizang agar njajil jib niba nyambarib shi yusir. Nyanting hajur talangpuyi nyanshil la zomik bide. Amirki ayalang cotho gagadum tharsu shedi maafsil khuwa mutsi conga gabjiddi jenjin shibi ngisho changmar ajachi nyukhi gulayun lenji yinsir.
0: Nyankanaba, sanjir nyamdruk lechen xe carsung, lechen di zomdruk ba khawo rinzu dang zomdruk ngankarwa sonam cairang dang huabdan ya darkalwa durji cairang, chachib darkalwa ngantak cairang dang sonam rinchen yin, huashji cu dang cengguin jani ji, chenambi nyanlum dag runba yin, tade mohi.
3: Dan bijin ji di zil nyer xsim yin,